ett rum någonstans i storstans slum. Ja, jag kommer från landet. Jobbar på så jag kan få till biljetter.

han Don Quixote som såg allt folket, men de var väderkvarnar. Jag bytte ut hans namn och förlägget till storstan. Vem det då handlar om?

0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.

0: designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, Politrycken utan C.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
7: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
8: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
9: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. På fredag, midsommarafton samt lördag och söndag mellan 12 till 14 är utförsäljningen på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Operasångerskan Gunnel Eklund säljer ut minnen från hennes långa artistkarriär. Scenkläder, festkläder, bijouterier och kuriosa. Fredag, lördag och söndag mellan 12 till 14 på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Då är det dags för fotboll i Fengefors på Fänges hov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fengefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fänges hov i Fengefors. Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördag klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Mellerus IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta.

0: Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen, lättillgängligt vid E45.
7: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Välkommen till oss på Jakko Maskinservice i Säffle.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
8: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
9: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
10: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
9: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
10: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
9: Dalsland
10: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
9: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: Reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
2: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors. Fredag, midsommarafton samt lördag och söndag mellan 12 till 14 är utförsäljningen på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Operasångerskan Gunnel Eklund säljer ut minnen från hennes långa artistkarriär. Scenkläder, festkläder, bijouterier och kuriosa. Fredag, lördag och söndag mellan 12 till 14 på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördag klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Mellerus IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag.
3: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mängd, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid, njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnanå restaurang i Mellerud så erbjuder man sina lunchgäster idag. Stekt torskfilé serverad med soltorkad tomat och baconströssel, kall citrussås och kokpotatis samt flankstek som serveras med barbecuesås och pommes. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. På Kanjas Café restaurang i Mellerud har man den här söndagen på sin buffé Biff Stroganoff, laxpudding med Västerås smör, ett utbud av olika asiatiska rätter samt sushi, till det ris samt kokt eller stekt potatis. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och den är framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
2: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
4: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på Andrén Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Här kommer en sång.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnanå restaurang i Mellerud så erbjuder man sina lunchgäster idag stekt torskfilé serverad med soltorkad tomat och baconströssel, kall citrussås och kokt potatis samt flankstek som serveras med barbecuesås och pommes, inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. På Kanyas Café och restaurang i Mellerud har man den här söndagen på sin buffé biff stroganoff, laxpudding med Västerås smör, ett utbud av olika asiatiska rätter samt sushi, till det ris samt kokt eller stekt potatis. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och den är framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Hej, på Bildelskoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Honeymäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
4: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnanå restaurang i Mellerud så erbjuder man sina lunchgäster idag. Stekt torskfilé serverad med soltorkad tomat och baconströssel, kall citrussås och kokpotatis samt flankstek som serveras med barbecuesås och pommes. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. På Kanjas Café och restaurang i Mellerud har man den här söndagen på sin buffé biff stroganoff, laxpudding med Västerås smör, ett utbud av olika asiatiska rätter samt sushi, till det ris samt kokt eller stekt potatis. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och den är framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänster Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänster Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, detta

0: 39 800 950.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Pornvalopetren på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördagen klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Mellerus IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag. Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
3: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors. På fredag, midsommarafton samt lördag och söndag mellan 12 till 14 är utförsäljningen på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Operasångerskan Gunnel Eklund säljer ut minnen från hennes långa artistkarriär. Scenkläder, festkläder, bijouterier och kuriosa. Fredag, lördag och söndag mellan 12 till 14 på gamla järnvägsstationen i Svaneholm.
4: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
5: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Polytrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
0: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrénmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
9: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.
1: Festen har börjat, musiken är stark. Indansar Eva på moln. Vi omgås bland skogor i en orkan. Och mina skratt liknar skrik. Åh, oh, la la la, la

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu, så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
4: Hej, på Bildelskoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.
1: Penso con sueño para

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
3: På fredag, midsommarafton samt lördag och söndag mellan 12-14 är utförsäljningen på gamla järnvägsstationen i Svaneholm. Operasångerskan Gunnel Eklund säljer ut minnen från hennes långa artistkarriär. Scenkläder, festkläder, bijouterier och kuriosa. Fredag, lördag och söndag mellan 12-14 på gamla järnvägsstationen i Svaneholm.
2: Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördag klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Mellerud IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag.
3: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors.
4: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
5: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Då får vi hälsa de lyssnarna välkomna igen, Bia.
1: Absolut, det gör vi varje onsdag under ja, repris söndag.
0: Ja.
1: Vi ändrar ju inte på det på söndagen. Inte.
0: Nej, det är välkomna också.
1: Jajamensan.
0: Vi har ju lite frågor och svar kvar.
1: Ja, vi har ju det. Ja,
0: vi har det.
1: Det finns ju hur mycket som helst.
0: Ja.
1: Men jag tänkte på det när jag gick igenom. Det var lättare att hitta låtar på frågor än på svar. Jag fick en tänka lite utanför områden.
0: Ja, det fick jag göra.
1: Och det verkar väl som att väldigt många kompositörer har utgått ifrån en fråga och sen skriver en låt.
0: Ja, så lite, så är det.
1: Låten är svaret på en fråga, men vi släpper det.
0: Ja, det gör vi.
1: Utan en av de väldigt vanligaste frågorna när det gäller kärlek och så vidare, det är väl det som Sherelle ska sjunga. Vad sjunger ni om?
0: Will you love me tomorrow?

0: Då när jag fick den här listan av dig så tänkte jag, men heter han Will You Love Me Tomorrow eller heter han Will You Still Love Me Tomorrow? Vet du vad jag upptäckte då?
1: Nej, det är stort sett samma då, eller?
0: Ja, det är samma. Utan den har blivit inskriven i diverse olika såna här program då. Och även på listor så heter den lite olika. Så jag vet inte varför det där ibland kommer med och ibland inte. Kan det vara en sån här upphovsrättsligt?
1: Ja, det, jag vet, det vet jag aldrig. Det vet jag aldrig. Eller olika personer eller någonting sånt där.
0: Jag vill också ha mer pengar på det. Sen kom bordet still. Du ska inte ha en spänn, stryk still. Men den här låten, Will You Love Me Tomorrow, det är en sån här klassiker.
1: Ja, det var första som Gary Goffin och Carole King skrev faktiskt.
0: Ja, det var ju just det. Ja.
1: Och albumet, det heter ju Tonight's the Night, givetvis. Och sen Tony Orlando, det har ju varit en del, som du säger, frågor och svar. Han skrev svar på den här låten han.
0: Ja,
1: men han hette Bertel Dutch, hette han. Not just tomorrow, but always, hette svaret.
0: Han tänkte den så här i brålen.
1: Ja, han trodde det, men jag tror aldrig nu hört talas om den.
0: lite grann om svaret på den. Men det här med svar, det finns någonting som är väldigt uppbyggt runt svar. Vet du vilken tävling han pratar om då?
1: Jaha, tv-program?
0: Ja.
1: Ja, det är det vi ska svara med fråga.
0: Ja, visst.
1: Hjälper du? Ja.
0: Och då ska vi inte lyssna på Greg Keane Band som hade en jättehit med låten Jeopardy, för att den handlar inte om tv-programmet, utan vi ska ta en låt som låter likadant som verkligen handlar om programmet. Och då har vi den tokstollen Weird Al Yankovic. I Lost on Jeopardy. Och har ni möjlighet att titta på den videon och kanske lyssna lite på texten. Han är galen, den mannen.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, hjälper du, ja, men det är ju ett populärt program.
1: Ja, till och med jag har varit med där.
0: Ja, jag vet det. Du fick ha händerna på ryggen där.
1: Ja, just det.
0: Det var lite fristande det, va?
1: Ja, det var lite för snabb där. Ja. Någon undrar, nej, jag vann inte, jag kom två. Alltså jag fick lite grejer. Men det släpper ju. Utan det här var ju då Weird Al som förlorade också på Jeopardy. Om vi tar lite grann från början då, låten Greg Keane Band, deras stora genombrott. Men det handlar inte om frågetävlingen. Det handlar om någonting helt annat, så det släpper vi.
0: Ja.
1: Vi kommer tillbaka till Greg Keane om en stund. Men det här då, programmet, det startades ju då utifrån någonting heter han, och han är med i videon också, som kom på det här att vi vände på det. Eller rättare sagt, hans fru kom på att skulle man inte kunna göra så här istället, så blir lite annorlunda. Och den där tävlingen Jeopardy har ju gått i en jädrans massa länder.
0: Ja, och, vet du när han startade?
1: Kan det ha varit, det behöver ha varit mitten 60 då, när det blir lite populärt med sådana här frågeprogram i USA. Och naturligtvis Weird Al Yankovic som gör parodi på det mesta och gör det jäkligt bra också.
0: Ja, det gör han.
1: Humoristiskt, bra texter och bra musik och allt möjligt. Och så var det då det här. Hur ställde sig Greg Keane till det här?
0: Ja.
1: Gick han i taket eller? Nej, det gjorde han inte. Han krävde att vara med i videon sen.
0: Jaha, det.
1: Så att det sista, okay, när de slänger ut honom ur studion, så landar han i en cabriolet där. Och då vänder sig Greg Keane om och bara blinkar med en öga. Nu ska vi ta en ny fråga. Och då var jag inne på How Deep. Och tänkte jag, How Deep Is Your Love? Det är ju en bra låt.
0: Ja.
1: Men det finns en annan, lite mer fundersam. How Deep Is The Ocean?
0: Ooh.
2: How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew?

0: Sky!
1: Ja, det var ju djupa frågor det.
2: Ja, det var det. Billie Holiday.
1: Ja.
2: Jassens absolut mysigaste röster.
1: Ja, god röst, god röst. Ja.
2: Sen att hon hade åstadkommit lite grann för att få till den här rösten, tyvärr.
1: Ja.
2: Hon levde ganska hårt.
1: Ja, det gjorde hon ju, det gjorde hon ju.
2: Både det hon gjorde frivilligt och det hon blev utsatt för.
1: Ja, det var hela kittet där då.
2: Ja. Ja, men det här var lite grann hur djupt är havet och höga himlen, hur långt är ett snöre, hur djup är en grop och så vidare på den nivån. Frågor som inte kan få några svar. Men den här låten är ganska gammal, det var Irving Berlin som skrev den.
1: Oj!
2: Och sen är det hur djupt är havet då? Vad heter det djupaste stället?
1: Ja, det är ju utanför Filippinerna där, Marianegraven, vad heter det? Ja.
2: Och det är alltså längre ner till havets botten än vad det är upp till Mount Everest.
1: Ja, men det är ju, va? Det är 11 000
2: Jajamän.
1: Meter ner än och sånt där, va?
2: Och så att...
1: det händer så kanske hela tiden, eller?
2: Ja, det är ju inte någon som har varit nere där på en stund.
1: Nej,
2: det är ju sånt fruktansvärt tryck där nere så det är nästan ingenting som kan existera. Men vissa lägen så får man upp bilder på fiskar och sånt som lever på sånt där
1: oerhört
2: djup. Jag förstår inte, men hur kan de stå ut med detta då? Så det får vi ta ut någon annan program. Hur står fiskar ut? Ja, det var ju en jädrans massa frågor ifrån Billie Holiday och Irving Berlin där. Sen vet jag att David Ducey, Beaky, Meek & Titch, de har ett svar, men kanske inte på någon fråga som Billie ställde. Eller hade du det?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Detta kanske är i paradiset eller någonting.
2: Aha.

0: Om det var svaret på en fråga så undrar jag lite grann, vad handlar det här om egentligen?
1: Ah, jag vet inte egentligen. Snake in the grass.
0: Okej. Okay.
1: Det kanske är paradiset. Han kan ju inte ha varit i träd hela tiden där och prata med Eva, eller?
0: Nej, men var det inte så att ormen kom med massa svar som Adam och Eva aldrig ställde?
1: Ja, det är så kan det ha varit också.
0: Ja, varför ser vi ut så här? Och då talade han om, ät utav det där så ska du få reda på varför du ser ut så där. Och då kom fikonlövena fram.
1: Vi släppte ju den här, var det 69 släppte den här.
0: Mm.
1: Och vet, då kunde du ju gå in på bensinstationen och köpa Top of the Pops, vad heter det? Aldrig
0: ja, just det.
1: Ja. Och där gjorde... Elton John gjorde en version utav den.
0: Jaha.
1: Ja, visst. Den släppte han på någon samling sen, tror jag.
0: Men den var aldrig med på någon singel eller vadå?
1: Nej. Den var med på en utav Top of the Pops-skivor.
0: Ja.
1: Ja, den du kunde köpa. Det var en snygg brud på omslaget. Och så köpte du den för 9,90 igen.
0: Ja.
1: Det var ju... Versionerna var ju... Det var bra det med. Det var ju... Det var många utav artister som gjorde sådana låtar. Och Elton slog ju... på det med, eller ja, han blev frågad. Och han tyckte det var en bra chans att få öva allting sånt där. Jag tror han gjorde rätt många låtar som var med på det Tops of the Pops-skivorna.
0: Var det lite grann så att de satt i en studio och sa att, nej grabbar, ska vi gå och äta lunch nu? Jag bjuder, men då får ni spela en låt först.
1: Ja, sen de gjorde aldrig det hitlåtarna då. Jag tror nästan inte du hörde skillnad ibland på dem.
0: Vet
1: du? För det var ju som sagt bra killar som gjorde det där Top of the Pops och allt vad det nu hette skivorna.
0: Ja, då ska vi ställa en fråga här nu på tal om låtar och kvalitet på låtar och så vidare. Jag ska inte säga vad låten heter. Det framgår utav refrängen sen kan man väl säga.
1: Okay.

0: Ja, men det börjar bra där då.
1: Ja, lite sådär mysigt så.
0: Ja, sen, men sen lite längre fram där så funderar jag på vad är detta? Man kände jag en sångare gjorde jag.
1: Sven Rubin.
0: Ja, övergången var bra där med, tycker jag.
1: Ja, från första till andra versen.
0: Ja, visst.
1: Parodi på dansbandsmusik. Ja, men det var liksom en sån här kärleksfull parodi.
0: Ja, men det tycker jag.
1: Det är ju inte det här det att, inte någon långfinger upp i luften
0: Nej. Lite glimt i ögat sådär. Ja,
1: När vi kan en mycket bättre låt, varför spelar vi då den här ifrån skivan Brottar kärlek från 1990? Ska vi inte prata så mycket mer om dem, medan att de var i Säffle för inte så länge sedan.
0: Okej.
1: Okay. Jajamensan, nu hade jag en intervju med Sven Rubin själv, om inte vad han heter egentligen, men det släpper vi.
0: Ja.
1: Men om de kan en mycket bättre låt, varför spelar vi den där? Varför spelar vi den här när vi har en mycket bättre låt här nu? I hear you call, med vilka var det?
0: Bliss.
1: Det är en mycket bättre låt, det kan jag säga.

0: Ja, det var en mycket bättre låt.
1: Ja, det var det.
0: Berätta om Bliss.
1: Ja, de är från Coventry, engelsmän. Engelsk, ja. Rachel Morris och Paul Ralphs.
0: Jaha, inga
1: kände till. Nej, det var inte den jag kände. De hade en rätt kort karriär faktiskt då. De släppte skiva, eller två skivor, 06 och 09 med, men allt var det populärare i slutet på 80 och en liten bit in på 90-talet där. Och den här hade de en liten hit med, och sen hade de en hit med You Love Me Ain't Everything också. Men det har inte gjort något jätteavtryck i. Det har nog Sven Rubins gjort mer avtryck, tror jag. Jag tror det. Det känns som faktiskt Svennes kanske har sålt mer skivor än Blitz.
0: Inte helt otroligt.
1: Nej.
0: Men
1: nej.
0: Det var i alla fall, det blir ju inte svaret, men det var i alla fall att ja, jag hör att du ropar på mig.
1: Ja, visst, jag hör att du ropar på mig. Men jag slutar kött.
0: Ja, men jag har ingen bra svar.
1: Nej.
0: Men nu har vi bra svar på era funderingar och längtan till lite bra information.
2: Reklam. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Hos oss hittar du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
7: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
8: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Då hoppas jag att våra lyssnare har fått svar på någon fråga kanske, eller fundering på hur man löser än det ena än det andra.
1: Ja.
0: Så att vi kör vidare och vi startar då med en fråga och sen så får vi se om vi kan hitta något svar. Vad har du för fråga nu?
1: When will I see you again?

0: Ja, den frågan har väl ställts väldigt många gånger när jag ser dig nästa gång. Du får reda ut här, 3 Degrees var det, va?
1: Ja, 3 Degrees. Sheila Ferguson sjöng den. Ja. Och hon fick frams.
0: Så ja.
1: Kenny Gamble och Leon Huff gjorde låten.
0: Ja.
1: Och sen, de var på samma bolag. Och Kenny Gamble spelade upp den för Sheila Ferguson. Hon gick i taket direkt.
0: Ah.
1: Ja, hon blev riktigt, hon gapade och skrek. Vad är detta? Det är ju löjligt. En sån här simpel sång. Det krävs ju ingen talang för att sjunga. Det är förolämpande. Hon skallar ut den efter noter. Man ser, kom med på att göra låten. Och sen när han blev så stor hit. Jag var ju bara och krypet i korset och skäms det, vet du.
0: Ja, det här...
1: jag borde ju ha fattat att de begrep mer än mig till slut då, va?
0: Numera är det en av mina favoritlåtar.
1: Ja, visst. Hon gick i taket direkt när han spelade upp. Men... han spelade upp på när han satt sig här, så att ja. Du får komma hit och lyssna. Jag har en låt här och spela på piano. Och det är klart, en låt på pianot och en låt som, ja, färdig produktion. Det är ju en hemsk skillnad, ja. Alltså. Men hon gick i taket.
0: Så ibland så ska inte artister ha en åsikt, men ibland så ska producenter hälsa på sin kant också.
1: Ja, precis.
0: Det är lite
1: precis.
0: Blandat kompå.
1: Ja, det är det ju.
0: Det med frågor och svar, det här blir ju inte svaret på den här frågan, when will I see you, utan det finns någonting, du var inne på det förut, att det finns den här svarssånger.
1: Ja, men det finns det ju. Det var att ju någon, populärt.
0: Ja, någon har gjort en låt och sen någon som svarar på det. Det var ju väldigt mycket på 50-60-talet. Ja. Men här har vi hämtat en faktiskt från 90-talet.
1: Oj!
0: Som svarar på en låt från mitten på 60-talet.
1: Ja.
0: Jag ska inte nämna så mycket mer. Jag tror att ni hittar spår av originallåten när vi lyssnar på låten Woman.

0: man with Shannon and James Brown i den här låten då.
1: Det är ju, ja, den är lite som det går.
0: It's a man's, man's world där då.
1: Ja, det var därför då som hon gjorde en kvinnlig variant på den. Vi snackar om Nanny Cherry. Och en hör faktiskt lite andra låtar i det här, så att det känns som hon har lagt lite av sig och lite av James Brown och sen gjort en sån här svarslåt till It's a Man's, ja, Man's, ja, ja, World.
0: Den var ju skitbra.
1: Ja, kanon. Jag tror jag lyssnade på den. Jag hade inte hört den förut. Så jag har lyssnat på 10 gånger i rad här nu.
0: Ja, jag tyckte jag kände igen lite så där, men jag kan inte säga att jag har hört den så. Det är inte så jag, nej, ja.
1: Nanny Cherry, född 64, har en hyggligt känd halvbror, Eagle Eye Cherry.
0: Ja.
1: Som också har gjort en hel del. Och där de gör de här två syskonen, halvsyskonen, det låter väldigt osvenskt.
0: Ja, men det gör det.
1: De är fruktansvärt det. Men det kan ju då bero på att deras far, det är en amerikansk jazzmusiker som heter Don Cherry. Så att väldigt mycket ligger i DNA där, tror jag.
0: Ja, det tror jag då. De har nog hört mycket musik. Ja.
1: Ja.
0: Precis. Hur mycket som helst musik antar jag.
1: När vi ändå är i USA, ska vi ställa en fråga nu av en liten knubbeman?
0: Det kan vi göra. Ain't that a shame?

0: Låten Woman hade jag ju aldrig hört förut, men Nanny Cherry. Men den här låten har man ju hört tusen gånger, ja, känns det som.
1: Men du, har du tänkt på en sak där?
0: Nej.
1: Första versen där, ja. Inte refrängen, men första versen,
0: ja.
1: Det är 8 ord.
0: Jaha.
1: Men 4 meningar. You made boom boom, ja. Me cry boom boom, when you said boom boom, goodbye boom boom. Det är fint att göra 3 eller 4 rader, ja, där med 8 ord och få det att svänga så med. Det är inte den mest komplicerade, ja, versen.
0: Hur går det för dig? Jag har inte kommit längre än till första raden här än. Ja, men nu, vi gör så här så kan du gå in i refrängen och fundera på andra versen sen.
1: Nej, vi tänker ju inte på sån här, nej, grejer ibland.
0: Nej, det är lysande. Vi sa det förut, ja, det att det, ibland ska en producent inte lägga sig i för mycket, men här gjorde de ett bra jobb, känns,
1: ja, det
0: gjorde som.
1: Det, det gjorde det. Och vi, det svänger ju bra. Ja.
0: Och då kan svaret bli vad då? Eller det på... Nej, och det är ett svar, va? Tina Turners.
1: Ja!
0: Är inte det shame?
1: Ja, visst.
0: Vad har du än gör med vännen, Tom?
1: Ja, det är, don't turn around.
0: Ja, precis. För då kanske du får skämmas.
1: Ja.

0: Ja, alltså det spelar nästan ingen roll vad hon spelar in, så blir det bra.
1: Ja, ja, visst, visst, visst.
0: Vad hade vi här och vem gjorde ni original, vet du det?
1: Det är originalet då, Tina Turner.
0: Är det detta och
1: ja, det är okay. Don't Turn Around. Så gjorde ju den här Asfad, gjorde ju reggae-versionen, ja, där som blev bautastor, vet du.
0: Ja, ja.
1: Men här har du en tjej som gick i taket här, men alla, hon blir knäckt då egentligen.
0: Jaha.
1: Diane Warren och Albert Hammond har gjort den här låten.
0: Albert Hammond?
1: Ja, visst, okay. Han är med det, vet du. Och det skrev den för Tina Turner.
0: Ja.
1: Och den kom inte med på Typical Mail-skivan.
0: Nej.
1: Men den blev baksidare på singel. Och hon blev Diane Warren, hon blev knäckt. Alltså det, min låt, den här är ju skitbra. Så han var en B-sida.
0: Aha.
1: Så hon tänkte, ja men herregud, nej, hon gillar inte alls det, vet du. Men så tog ju det här reggae-gänget Aswad upp låten. Och gjorde en bauta-hit utav den. Det finns väl inte en reggae-samling utan den är Don't Turn Around med Aswad med sig. Jag vet inte hur mycket pengar och Albert Hammond har tjänat på den låten. Men de behöver ju inte fundera på någon pensionssparande i alla fall.
0: Okej, okay. Så det var svar på tal om man säger,
1: ja,
0: så. Det,
1: ja, hon fick ju det till slut med. Hon var inte arg, hon var knäckt istället. Hon, depressed, säger hon. Because det var ju, den här låten var ju bättre än de som var på albumet. Men, ja.
0: Du, vi har inte spelat någon riktigt bluesigt än, va?
1: Nej, det har vi inte gjort det.
0: Då kan vi köra lite Annika Dahlqvist då.
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Blues, Annika.
1: Jaha!

0: Ja, men här svängde det gott då.
1: Så in i bänken, ja.
0: Vad, Annika?
1: Dahlqvist heter hon.
0: Jaha.
1: Men hon blev ju stämplad då som Blues Annika.
0: Ja, men du, har jag hört henne här eller?
1: Nej, jag tror inte att hon har varit i närheten av Åmål. Hon ville inte få hit henne heller.
0: Nej, oj. Ja.
1: Nej, hon hade ju en jättekort karriär där.

0: Jo, men den känner jag igen. Eller? Ja. Den har jag hört förut. För det blev en liten hit för den där, va?
1: Ja, den kom på Ammonia Avenue 84. Och det blev faktiskt den sista hitten han fick på USA-listorna.
0: Ja, ja.
1: Alan Parsons då, som var med och producerade dig från Abbey Road, tror jag, va? Dark Side of the Moon, och den här var ju med i tidigt. Och sen så körde han ju en egen, så att han sätter ihop lite folk. Och en av dem som väldigt ofta greper sångmikrofonen, Eric Wolfson, och det var han och Alan Parsons som skrev låten. Men det som är speciellt med den här, det tycker jag, videon. Om ni tyckte låten var bra, titta på videon.
0: Okay.
1: Det är som att läsa en serietidning. Och den är alltså gjord då, ja, runt 84 sa vi när den kom. Och då fanns ju inte AI.
0: Utan nej.
1: För han, och den är riktigt, riktigt bra. Och sen en liten kurios detalj i den. Vi sa ju det att Greg Keane dök upp i slutet på Jeopardy-videon.
0: Ja.
1: Men den här då som är gjort som en serietidning ungefär. Ja. Men i slutet där så är det faktiskt två stycken teckningar utav Alan Parsons och Eric Wolfson, när det ingår i orkestern där lite längre. Ja, den är riktigt mysig.
0: Ja, men smyg in lite sån här grej. Ja, det är fyndigt.
1: Och varför de skrev låten och vad den handlar om, då säger Eric Wolfson att nej, jag hittar bara på lite ord. Och sen så visade sig att orden funkar, så gjorde aldrig om det. Till skillnad mot Yesterday som heter Scrambled Eggs från början.
0: Ja.
1: Som hade sådana markers.
0: Jo, men visst. Ja, det finns lite sådana roliga kopplingar ibland med då.
1: Så att ni som vill analysera den här låten bryr inte. Inte ens han som skrev den vet vad den handlar om egentligen.
0: Men det...
1: Utan mer bara att man ställer inga frågor.
0: Nej.
1: Och det gör väl inte vi då?
0: Ni kanske inte får det svårare ni vill ha då. Nej.
1: Så Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45.

0: må på oss.
1: Tord Gårdblad säger tack och sköt om er.
2: Reklam.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
5: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på Andrén Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Klockan har passerat 6. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
6: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
9: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
8: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
9: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
8: Dalsland
9: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
8: ditt lokala mediehus.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
8: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up-musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
9: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

du, mäster Sen, nu är vi hemma igen och inte har jag haft tid att skriva under den här resan. För den har varit häftig, som vi säger och uttrycker oss för närvarande. Du kan ju fråga skönheten förresten. Men det blev en visa och den börjar jag med så här. Och jag vet inte vad jag ska kalla den. Jo, jag vet inte vad jag ska kalla den. Jag ska kalla den för Vildhallon.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på väg.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att

Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.